dekkum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewum jariñ ay bokkam yalla néna koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alcorane di jang mu na mëni sa mbokum do nga mi nga bokkal nek mu na mëni boko jappalé bam wattu alcorane yalla néna ma jappalé la waye lepp na tégué ci ak ragal yalla baña tégué ci intérêt personnel na tégué ci ragal yalla té baña tégué ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la Seigne Touba dafa dénkon jang kat yi ni leen fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka Cheikh Ahmed Bamba néna yow étudiant bi li la taxañu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté nang nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jaral sax séré sin tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ati bila nisa'i kula bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ati bila nisa'i kula ahti bila nisa'i kullak seigne touba neena fatte lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngeen di ko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen na waron politicien bu ñew fofu nga ni ko bo nu mën ta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñuy wax sa programme bo ñu ko bëggé wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gën campus bi wax sa programme demal ca télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexna ba am fa ay farandom bu jaxale rek daw neen aci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben etudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jawul ahma jangien ko sababu nusul ay bi do dara ludul yaronu sallallahu alaihi wasallam mo don waxtan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip quraishi la don waxtanal vip pour ñu intégré wu ci dinem ba tax mu sagale ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak VIP mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala VIP jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon VIP bëgg and ak VIP jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu
ay VIP ñew fofu di

neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon té mune lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ té rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fégal lori kasso dana ko fégal lori adina dana ko fégal lori doom adamay dana ko fégal khat khat jamono hawit lidhan khawl al khair tafus bihi wa tukfa kull dair radiyallahu ta'ala anhu mune iskulu man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa mune kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni ta amulo liñi tuddé ay teggine amulo liñi tuddé éducation bu saine muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal alakhirah cheikh ahmed bamba neena sun borom ngi ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li annahu munawwirul janani kama yukharibu ila aljinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé té amulo discipline dañ lay selbu pey ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té lu ci ndigalam ñu neul da nga mal da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline waykatu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna mu ne qaddamta watnak liggeyal sa rew farahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la mu ne ndax wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yëkëti sa drapeau rew mu ne yalla dana yëkëti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay osan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ñoo fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé ba tay nga yobbu leen semence technique ndax patriote dana def loolu kalla wallahi jamono bu yagg ñoo ngi liyar ak artu di lepp ak luppen xalel yi pour ñu délo seen xel wax leen ci lu seigne touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu négatif muna mu ne may ko batma rek légui tay mu jeex dawlatul batil sa'a programme bu négatif neena foko fekk rek may ko temps légui mu jeex may ko temps rek légui mu jeex ci ni mba ci ne waye dawlatul batil mom sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a programme